0: name. Yeah, yeah, yeah, yeah. Uh-huh.
1: Yo, hey, tota kali.
0: Tota kali.
1: Tota kali.